tim ta tim ta ka ta tim jono ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka tim ta jono ta ka ta tim ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta tim ta ka ta